0: 嚟嘅回憶啊，
1: 識進與識退。
0: 嗯，
2: 我兩集都好多回憶啦。咁但係咁，希望你下集再同我哋分享多啲嘢，好唔好啊？
0: 哇！我哋一共有六課書嘅喎，慢慢聽我。
1: 好好，
0: 唔該曬梁校長，拜拜。
2: 唔該曬，
1: 好，拜拜。